0: događaja. Nekadašnji visoki funkcioner Demokratske partije socijalista i predsjednik Državne zajednice Srbije i Crne Gore Svetozar Marović od subote će, po svemu sudeći, biti slobodan čovek, jer tog dana nastupa apsolutna zastarelost zatvorske kazne na koji je osuđen pred Višim sudom u Podgorici kao šef kriminalne organizacije koja je Budvanskoj opštini nanela milionsku štetu.
1: Hiljade brazilskih studenata protestovalo je u Rio de Janeiro zbog mogućnosti da desničarski kandidat Flavio Bolsonaro postane predsednik. On je u prvom krugu osvojio 47% glasova, nešto više od aktualnog predsednika Luisa Inasija Lula da Silve, koji je dobio 45%, pa će se njih dvojica ponovo nadmetati 25. oktobra. Protesti odražavaju širu političku podelu u Brazilu, gde deo građana strahuje od jačanja desnice i približavanja zemlje politici Donalda Trumpa.
2: Pedro Vargas Santos David, vlasnik Alpa Kapitala i direktor firme United Media Digital, u okviru koje postoji portal i novine Nova, došao je u redakciju ovog medija i upoznao zaposlene i novinare sa budućim glavnim i odgovornim urednikom Markom Stjepanovićem i njegovom budućom zamjenicom Ivanom Mastilović-Jasnić. Pozvao je zaposlene na saradnju i rekavši da će novinari raditi slobodno i da ne treba da budu ni prorežimski ni proopoziciono nastrojeni, a da do promjena dolazi zbog velikog finansijskog gubitka.
3: Sportske vesti. Prošlog vikenda, 3. i 4. oktobra, u Brisbaneu je održan 37. Karađorđev kup, najveći fudbalski turnir srpske zajednice u Australiji. Domaći turnira bio je klub Sveti Đorđe iz Vilavonga, a tokom dva dana za trofeje se takmičilo 15 ekipa iz svih većih gradova Australije. U prvom polufinalu domaćin Sveti Đorđe savladao je branioca titule Melbourne Srbiju posle neizvesnog izvođenja 11 teraca. U drugom polufinalu Beli Orlovi iz Kambere priredili su iznenađenje. Pobedili su Beograd iz Adelaide rezultatom 2-0 i tako se po prvi put plasirali u finale. U finalu, pred svojom publikom, Sveti Đorđe je bio bolji od Belih Orlova iz Kambere rezultatom 1-0 i podigao pehar pre Karađorđev kupa. Ovo je prvi put od osnivanja kluba 2010. godine da su Sveci osvojili ovaj trofej. Slavlje domaćina upotpunili su i veterani Svetog Đorđa. U finalu Mastersa u formatu 6-6 oni su također rezultatom 1-0 pobedili Beograd iz Adelaida. Na sastanku predstavnika klubova dogovoreno je da sljedeći Karađorđev kup 2027. godine organizuju Springvale Beli Orlovi u Melbourneu, a domaćin 2028. godine bit će Canberra i tamošnji Beli Orlovi. Čestitke pobednicima i domaćima na uspešno organizovanu turniru, a svim učesnicima vidimo se do godine u Melbourneu.

0: Vreme za vremensku prognozu, što možemo očekivati narednih 7 dana?
1: U Adelaidu nas u narednim danima očekuje veoma nestabilno i promenljivo vreme uz mogućnost pljuskova i grmljavljine tokom vikenda i početkom sljedeće sedmice. Budite posebno oprezni večeras jer postoji mogućnost da jače nevreme praćeno olujnim vetrom, krupnim gradom i obilnom kišom, dok će se minimalna noćna temperatura kretati oko 14 stepeni. Sutra, u subotu, očekuje nas delimično oblačno vreme sa najvišom dnevnom temperaturom do 21 stepen uz malu mogućnost za kratkotrajni pljusak ujutru i popodne. Nedjelja donosi pravi temperaturni skok i najtopliji dan u sedmici sa maksimalnih 29 stepeni. Nakon sunčanog jutra, popodne i uveče stiže jače naoblačenje sa visokom šansom za pljuskove i mogućom grmljavinom. Početkom naredne nedjelje slijedi zahlađenje. U ponedjeljak i utorak bit će svežije i umereno oblačno sa temperaturama od 18 do 19 stepeni uz povremene jutarnje pljuskove i mogućnost grmljavine u ponedjeljak ujutru. Sreda donosi oblačno vreme sa maksimalnih 19 stepeni, dok nas od četvrtka očekuje stabilizacija i postepeni porast temperature. Kraj radne nedjelje u petak donosi nam prijatnih i delimično sunčanih 23 stepena.
0: To je bilo vreme za prognozu za petak.